花て花へぼろちょのまたて呼んだなきゅらえらあゆんほどとそりゅうちんあらせためがバラタリンあしらほしらほまうよあらて